0: rane.
1: Inggih. Tan sandang bawasang punika inik. Nggih, kawentenane rikering Tegal Guru.

0: Sudah.
1: Nggih, sami punika puruse-puruse nadian kaide putra ndang yang drone ide sang asu utama.
0: Awin was danu radar.
1: Sampun kesumbung yak teklotah migunayang senjata panah.

0: menawi niki paindikan pejalan titiang sarang beli sampek toh kadya sapun iki yang panggil titiang durusang sampunang yang bapeng nyungkana ngobetang pedewek titiang bayi yung ti kemikan intai. Aduh toh mangke seselikan Ibu Eka inge nyalam dumun nyalam Bu Eka
1: titiang bu
0: nyalam dumun.
1: Ingin niki majang ring Bu Janura, yeah. Kak Nong, Padut. Pak Budu kenten nggih.
0: Nggih, Padut.
1: Taler niki Pogrodak niki nggih.
0: Nggih, ring Tajun nggih.
1: Liwayan Samsam.
0: Nggih, ring Pengelatan nggih.
1: Pengenter sarang sami ring Pro Satu Singaraja
0: nggih. Nggih.
1: Rahaja ngaturan titiang mugi kena.
0: Nggih, Padut.
1: Aja Pak, aja rumangku niki Raja Ngemargeang Suwadarma kena.
0: Suksemo, Ibu. Nggih.
1: Suksemo galah katur sane durung boleh munggah angin masih
0: nggih. Mari ya Bos nggih,
1: aja atur jenengan. Titiang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ring ungkur, Ibu Eka saking BB Batu Bulan. Sire arsi munggah durus. Om Swastiastu. Durus, aturan titiang kalah, titiang mangku semantri nyangre. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Sire ring titiang.
2: Yang saking kau, saking groga. Ingat-ingat yang, Pak.
0: Boy, Haji Suryang, nggih. Sapun api cahaya situasi ke
2: ring
0: galang apadang patah pun iki mungkin sabu yang pun
2: wenten merawat
0: niki belumi nggih laris durus lagi ngin Pak Aji
2: nyaringin niki
0: nggih durus

Napi male yang rerekang ring India punika wenten tukat gangge toyannya nih bersih punika nggih toyannya nih suluk pisana.

0: Pirikeur haris melinggih ring batan angsana punike.
1: Yesu cita sakit ngerah ani binwi
0: inggih kadiasa punika rares dane sang sucite nyarengin punika duduk sahe mambeli bagema bawasan.
1: Nggih wanca menika tiyang aturan kirang langsungne ampir wak mah.
0: Nggih. Pekak Erli nggih.
1: Yang rabe sami sampun.
0: Nggih.
1: Waktunya
0: rong ini mesti maning.
1: Bareng sami mangle memangkin terhajengan terhaiwan.
0: Nggih.
1: Matur sesema Pak Mangku.
0: Suksema.
2: Nggih, mangkin tiang niki begatus sareng mah sinar. Pirengang mbok driki mang sareng jero sulangi.
3: Ampun di kampung anyar
2: nggih. Nggih, mang sinar ampun di kampung anyar mangkin.
4: Nggih.
2: Niki jero sulangi nggih sareng sameton sami.
3: Nggih, rawuh jero sulangi.
2: Nggih niki tiang suksema Pak Tam-Tam niki suksema calling-callingane payan. Iki mangkin di tiang jadinya.
3: Ya, terus.

Inggih. Sapa sirugi je sani setate marasi dayang mitetin kerian kerian Indriani punika.

Ini kadia sapuniku yakti daging pengenikan ide sang Prabu Kesawuh, ide sang Prabu Kresna, majeng ring ide sang Arjuna.

0: போராட்டு
1: கால புனிக்கு இது ரேஸ் Poleh panugrahan oleh Hideu Batara, Sang Arjuna Rares poleh panugrahan. Nah,

0: kalungo cokori dewo. Napi napi punika ratu.
1: Ada rai.
0: Titiang.
1: Ada rai.
0: Ampun ampun.

0: Ini marah semangat. Ajen marah metangi bodo ratu. Lian. Wih, bara-bara. Lian, aduh, tot di kenten. Ah, mekenyam nih kau. Keras.
1: Ada belah mekenyam, liu sujene ngena.
0: Wih, liu kengken ngena. Nih kau jegen dadosne. Yang sampun asujene pasti jegen, pasti cantik.

0: ಮಲ್ಲನ ಮಗಳ
1: ampun
0: demen nanti penonton wenten diaston gede yang penting jak telu wenten penari penabuh penonton pun lengkap niko.
1: Oh net lu to kada
0: nggih driki ane nun jauh di sana ta nuning maderai siro jane senang ring aja parerah aja di YouTube ngenten ya.
1: Ben.
0: Napi malih